Încet, Johannes Brahmsi sol major la rein sextetă, cătărețin Alfred Malececă răcin giutec, Emil Masă, iercror giutec, cu Niotsu Cien, răcin alt, Dietrich Gerhardt, iercror talt, Henrich Majovskin, răcin tăv giutec, Peter Steiner, iercror tăv giutec.

Încet, Donato Lovreglio e concert fantazian Verdi Traviata operei temaiov, opus 45, cătărețin Michael Collins, clarnet, iev Catherine Stott, dașnămur. Joseph Haydn, sonat dașnămurii hamar, hamar 50, re major, cătărume John McCabe.